0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодії української душі.
2: Доброго дня, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні в мене в гостях поп-оперна співачка, акторка, професор вокалу, композиторка, громадський діяч, лірико-драматичне сопрано, народна артистка України Наталія Шелепницька. Наталочка, привіт!
3: Привіт, Сашко! Рада тебе бачити і чути.
2: Дякую, навзаєм. Ти сьогодні така гарна, красуня, як завжди.
3: Дякую. Спасибі велике. І мені приємно, що ми давно не бачилися, але ти не змінився.
2: Дякую. Наталочка, розкажи, як взагалі починався твій творчий шлях?
3: Мій творчий шлях починався, звісно, з дитинства. Тому що, якщо врахувати те, що мої батьки вже десь 5 років зрозуміли, що у дитини є голос, і я вже 5 років давала свої концерти в садочку і з дуже серйозним виразом обличчя співала «Тумане, тумане, верніть мою маму» на 8 березня, то
2: так,
3: розумієте.
2: Навіть там розплакалися люди, да.
3: Так, люди розплакалися, розчулилися, я хвилювалася, Боже, чому люди плачуть? Маму питаю, мама, доню, та ти так гарно заспівала, не переживай, це просто така пісня. А ти уявляєш, вихователі дитині п'ятирічні в садочку дали таку серйозну пісню. От, тумане, тумане, верніть мою маму. І, звичайно, що я дякую своїй двоюрідній сестричці Галинці, яка прийшла до моїх батьків, а мені було 7 рочків, а вона на 10 років старша. І каже, дорогі мої батько і матко, бо вони хрещені батьки. І каже, що ви собі думаєте? Чому ви свою Наталочку талановитку не даєте музичну школу. І завдяки їй я опинилася в музичній школі, потрапила в клас дуже красивої, талановитої, прекрасної жінки. Завдяки їй я не покинула музичну школу. Ярослава Федорівна, вихованко, моя улюблена, дякую вам, рідненька, тому що мене записали по класу бандури. Уяви собі, дівчинці 7 рочків, бандура – це важкий інструмент. Я жила в Добровлянах, Добровляни